0: kea kerekeng ha sa re tse na le thato ntse di lotswela pele di present di lengata ha ka o dimpo di lengata tsa batho ba chata mana le song ka poso na le mutailare wa le thibela le thato ha go bua nne ke a tsama kea kerekeng na le thato ntse le dite re tlwele o dimpo re se re diputula re di beya kwana ile a di sa ya majante ka re ga di buka a bua gore na le thato ntse le di teng ka poso na le ya ile a thibela re di thato lo lengwe bela tswela pele mono ya hana motho eno ga a tlameya go ya kwana o tlameya a ye kwana a ke ntse ke ba rata kao fela go ya kwana le kwana bonkgono le bontatemogolo le bo mme le bo ausi le bo abuti le bana ba e jang ka tsebe le bana ba ipitikang le a ke bona ba ipitika butle ke a gola ba utlwile a ke re tshepa gola yona ke tla batile a ke nkgone magaleta tho janongana mme monga lapare na ntse ke ba rata ke e shebile modikadiko ke ena ke e shebile le a ntse ke ibothile ke a leboa ntate.
1: Ha ke lebo. Ele shumele metse tsile tsimi tsotso. Ka mora hora ya bobedi. Ha ile tu.
2: Ka ha tele ka mahete.
1: Ka ofela.
2: Ka tele ka mahete ntse ke tsama yele.
1: Mela go le bophelo ke semphego.
2: Ee, ya ntate bo ya o le hona ha ra ba ka tsela go kutla le batho ba kutla go le. Ke nna go khona go se se ntse ka ngwana mo go le tsa tai. Ke go pa ho e le ka ntate ke tsa mayeng. Ke le ka le nna o no. Ba ba ke go kutla. Le go le. Mo tsho tsho tsho ka nna. Le go le. Ya ke se se le mkhono la ditshomo le mkhono se ra nako le botse ka ka ka ke ke ke ka ke ke le ntse ke le tsela ho le mhau ya mare le mkhono ke le tsela ka dilo le mkhono la koloi le mkhono e se se la motho le mkhono e khosa ke la pa le mkhono motho a tsana ho tlo ke ke mo le ntate le ka ke se sa di ke na ka le le motho le ke ya ke nna go mo ya ka nna ka le la ke se le mo khone ka na ka ke ha ba pa ke nne ya ka tele mo le ha ka le ke nne le ka sa ke ke nne ka tsala mo le pele e mo na ha ke ke ga ga na ka mo kha sa re ka na go lo sa ntse ga se ke yona ke ke le ka le nne ke nne na ka sa ma ke ke ke ke ke ke ke mo aba bolela hore na ho ka apara go botsetsa ke le ntse ke tsumule ke morena ke ntse ke le bolela pele ha le go di ntse ke tsima ho ka pele ka ba tsima ho ka pele a ke mo ka ntse ke mo le le go ka tsima ho ka pele ntse ke le go le mo ka ka ntse ke tsima ho na le ho sa le ntse ke ya ka tsika ka se se ne ka sona ke le ntse ke ke se ke go le mo na sa ke mo wa le go ka kwa ke ntse ke ya tsara ka le yeng ka leng ka tse tsa ka ma ke ka ka nna go khone sa la ne po ntse ke mo kopa ma ke tsa ya yeng ke mo tsa mo na ha ka o ka la ka tsa ka ke ya le ba ntse ke tsa ma yeng a ne
1: ha ke le bo we hi late
3: ba le ga tlo ka ma khete
1: ka ofela
3: e se tsawana sa khomo na ke eng khono tata i mwana bo khono mo pelo ke semphego ke kopa o ile da
1: le datho jane
3: le ke kopa o ile ta le ntate motho ya mona hana katleo le ntate moholo ntate moholo tawe se

se o le ho kae motsotso ngwana ba ha jwae se la mona tshe na so ho putsa ina re tsadie sala se ile ntsa we sala o sa hola